0: Ժնավեն Դանուչեյան դեմբաշ Դեհվդիտն աշանձ է իմրալի է յաբ էվկան ալա ու Աբդուլլահ Գյուլի ԱԿՊ-ի ռեդ հատ տեսնի շանկրին կու չարչավա կանուն դե դնդրմը հեդը բերոժավա մեջիսի։ Շանձա իմրալի է յածեն պարտի էլի մեջիսի Սերդան ասերոք է մեհեպ դեվլետ բաշչերի կր հատյար կրին կու էվ Սերդան կու բեշեք շիպևաժոյա բերդավամը։ وزارت پاراستن نتیوی دی جوین اخو یا هفتانه یا چاپ منیه ده نرخاندن این گرینگ درباری پرگالین پاراستن هوایی ین اس چارست ده گوه کی جمجارین هری گرم این روژه و پاراستنه ده. وزارت راگیاند کو خبات لسر لپیش روژه پرگالین پاراستن هوایی ین اس چارست کج روسیه حتین اکرین و درباسکرین اکریزا دور پیچان آب امریکای ره بردوام دیگه. Սարդոզգերիա Կոմերը յա Էրզուրումի լիստեյք համու վեսայտեն զրխի ենքո դդամա ունդա բունա Գուլիստան դոքու դե ժհելա եկինեին էվլեհի է ենք լսեր կար վե հացնե բկար անին խոստ։ Պոլիսան երիշի մամուստեին կուլ բար ուզարը ծախզինե ու ձարայի է խոպեշանդան դկրն կր հերիքեմ չլքես հացն բնչավ կրն։ Rojnemeger Müslüm Koyun edisisiye sıbat ete hatı bu bün çavkırın uğgırtın dıdaneşine duyeminde hatı berdi. Liguri rapora navenda lekolinin bisam atırma hadu 2026'an a sendikaya karkerin metale yen yekbuyi leçuna mehane ya kuş bu malbateke çarkesi jubu xoruna tendürüst gihiştiye 36.324 lirayın tirki. Dehaman demede xata xizani yeji veki 119.330 lirayın tirki hatiye hesbandı. د خزه خشیر نخی عزیز یالمان آبی سالی دوین شرط مرجین گمان برده جیان خوش دسته. لگاباری که خوزا به سالانه تی تالان کرن شرکت این پترولی به برمایی این که لدو خود دهیلن دورین خوزایی خریجد که. گره و کارکرین که جبر تولیبون از سندیکایی جبندر امیرسین جکر هاتن آویتن دروژه 197 ده بردوام کرد. دو گشتیار جبر خواندن انجیلی لآیا صوفیه کو آیا صوفیه جدیره و گوهری مزگفتی حتم بنچاف کرن. رژیم ایرانی دسی روژین داویده هریکیم چارگرتین سیاسی داروه کرن. پیشتی برنامه وزارت درویه یا امریکا یا داینا به میلیونان دولار آلیکاری جبو کس او ریخستنین لآوروپای سروکوزیر آلمانیای هشیاری داری و بریا امریکای کو دسوردانی دهل بجارتنین ولاتی وانده نکه. وزیر درویه اوکراینی دیار کر کو هفدیتنا زلنسکی و پوتین دکاره لترکیه پیکوره. وزیر درویه هاکان فیدان گوت اونا خوزن شربلاوی دریای رش ببه. وزیر پاراستنه ی امریکای و وزیر پاراستنه ی اسرائیل بسر ایریشین ایرانی بریا تلفون آخوی. امگیشتن داویا نوچه ین خواه بمینن دخوشیده.
1: رکلاملر Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Avalı Ayçiçek Yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu altılı 59 lira 95 kuruş.
4: Le bajare diruki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmecun ki de u künefe jikir. Ci, suri çi, kolana Hazreti Süleyman.